أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي إنا بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابم ولا نيدوغو تي وقتان مي خنا ديغ الخريدي أك صبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مومنني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيو نيام اكي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيرة النبوية. أمين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن جلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن عمر الغساني فقتله. ممني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكيا ci yewenoo ba mu yewenoog ñoom ci Hudaybiya ci la bind nag ay lettre jëmeku ci buur ya ngir mu woo leen jëme leen ci l'islam. ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feeg tampon amu ci, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca Muhammadun Rasulullah. ñu jël Allahu ga teg ko ca kaw
jëlul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nekk ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ni lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak aleskandar mu ngi ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al muqawqis azim al qibt salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna alayka ithma ahli al qibt mu ne ko ginnaaw bi ma tuddee yàlla mi di borom yërmande maa ngi lay yónnee ab lettre bu jóge ci muhammad mi nga xam ne jaamu yàlla la te ndawam la ma yónnee la ko yow muqawqis mi nga xam ne yaa di kilifa qibt maa ngi ñaan jàmm ci képp koo xam ne rek topp nga njub gannaaw ba ma sante yàlla nag maa ngi lay woo ci woote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ca aya alquran bi baada bismillahi arrahmani irrahim ya ahla alkitabi taalaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا ترجموا بين رك دفنة آية با نين متان كن صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملجح لا تربا ñu ne xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci muqawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee muqawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yazacamu annahu rabbu al aala fa axadahu allahu nakaala al aaxirati wal ula fa ntaqama bihi thumma ntaqama minhu fa actabir bi gayrik wala yactabir gayru ko bik mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na moom xaatib dugg si nee na buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax mu ne ko jiitu woon na seen yonent bi le nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaawn nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jëy mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alkandey àdduna ak alkandey alaxira ndax ëllëg alaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaaw na alku woon ci mujj dundam
alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow té nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng khatib wax khatib mo wax lolou mu xaw xiss ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'aun muj so jare fi mu jaar fa ngay muj kon fexel bu muj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ñi ñu yonni ndax fir'aun dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nad'ahu illa lima huwa khayrun min muneko man ab nasaran la chrétien la amna dini juma jak te dini janak duma ko baye fek ji fuma jinen dini ju ko gën khatib neko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqad ma siwa muneko ñu ngi lay wo ci dini al-islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk diine doy yalla sukk diine wulif jenen judul jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahudi la mune ko ndax yenen ti bi di muhammad woone nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Issa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Issa bnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Issa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmile ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmele ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawxis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Issa ñëwee na ngeen ko topp
bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ni leen woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mune ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fahum ummatuhu mune ko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xéetu Moussa nekkuñu xéetu Isa xéetu Sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaaka 'an deeni al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diini jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbuna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbuna masihiyya umbuna itam yahudiyya umbuna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom مقوخس مودي بورو ايجيبت مقوخس نيكو اني نظرت في امر هذا النبي مونيكو من كات خلاتنا باسكو داني نظر بو انديك في خلات لي فيري سو انديك الى نك خول لي فيري واو مونيكو خولنا تي ميرو يوننتبي يوننتبي لا يوني واي جيسنا ني ووتيناك wotiyam tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sangu du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpaye yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salam alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-sham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bi jariyatayn lahumā makanan fil qit 'aẓīm wa bi kiswatin wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu 'alayka nena mu bind ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yenentula ndax dafa bind ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah ko jur moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolou nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am neen fi daraja yonni na la itam yere yonne la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk mu ciug yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolou le bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne teranga yoyu mu joxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak kuñu wax sayrin mariya yonent bi def ko muju def mudi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi dan nako war ñu ni tam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yaronte bi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu delek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatu ñu rek bayyi waaw kon yonent bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek te modi né bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi ba boba res mu sokete ak lenen waaw motax fegul bu bari bi yeb ci ni ñuy lekke la ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal la daldi am wér gi yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné denga mam yenen tibi jox nako hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mudi kisra neena bindu na ci ne min muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba al huda
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أنا يرنت ببلن كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بننكو لتر لتر بلي لتواف بننا لتر من محمد منغا خمنا يالا ما يون جميكو تي كسرى كليفي فارس جم يالنا توب لنغا كيب كو خمنتني تغونا تي يون نجوب gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn gogu dul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci woté yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war képp ko xamné déng yalla may nako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol néna ngem gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamu katu safara kon nga gis ni kon de ki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناب نيون سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أليم أكي صحابا تبارك الله يفاسيني كنتني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطول وانت السيرة وانت موكي بامكلي فبومك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور دي سنو كليفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغ ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليدي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay dal di nek lu jafé kon yalna yalla yok leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju tedd je yeru ci barzakh seen sallallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek gi mo nek wet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare do mu adam te xarañ ci kare do yalla mi nga te du wuri yep mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonn ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobe itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xagn ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla
ku du yàlla bañ a mandu ci ñoom, ndax bu yàlla mandoo ci yow rek sheytaan yi am doole ci yow. Kon yàlla nañu yàlla xéewalee ngëneelam, te itam yàlla bu yàlla mandu ci ñun. Mu mel ni ci waxtaan yi ñu génn gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lettre yu mu doon bind, te ci ajjuma jële ñu génn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buuru Qaysar, maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi, mu di Héraclès, ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan, te Abu Sufyan tontu ko, te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la, donte sax moom dëggalul yonent bi, gëmu ko, wante itam taxul mu contre ko. Moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm, wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit. Moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul, ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul, ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk, sori ko lool ci dëkk, ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaab ni mu amee léegi ci suñu jamono bi. Tabaarakallahu, da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la, luy yàlla bu tedd la, waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam, ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko. Loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran. Kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la, mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa. Yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Haris, moom itam ab buur la woon ci Ghassasina yi la bokkoon. Mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibnu Wahb, mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibnu Khudayma. Waaye ba lettre ba agsee ci Haris, Haris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur, te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni dana takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole, won ko ne ko man daal kaanik wax xett la. Loolu taxoon Haris moomu mujjul tuub. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As. Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi bu baax la, bu gëm yàlla, waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam, bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Buñ ne ashaddu durran min al a'da, maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen l'islaam, noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam As mi ci la bokkoon, moo doon bàyyi wa Amr. Loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund, maanaam yéefeer bu bon ak cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko, mu génne ci moom nit ku baax. Loolu moo tax As nekkoon yéefeer bu bon, Amr mi itam
di julit bu baax yenen ci bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moddi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mat li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafit jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonentu yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère bele ñuy wax jeyfa abdu neko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مك موما جيتو يتم تي نغورغي نخ مو دونو سما باي كنك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نдах لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو الي muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru niko abdu niko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكا لا جيفانديكو نكا لا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amni jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa lefa amru neko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو
sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeul beno wote ga ñu ñëk yonent bi di gaday di dem makkatul mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xéfal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonent bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci buur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak buur ba buur ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tan ku ñu yebal ci buur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne

ba nga xamanteni yalla dogal na mu gëm muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impôt yi jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni gina ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romé yi yilifatuma gematumako faletumako man kima ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako nena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay bañu jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jenen dine jidul dine nasaran di japp jenen dine jo xamanteni dañ ko sos dine ju bes la hiraql ne ko rajulun رغب في دين فاختاره لنفسي ما اصنع به هرقل نيكي بوبا امن لومو ييب هرقل امن لومو ييب جيس لي ني امون دين ييب تي يالا باخيلن مو خام دين يهود لا ولا دين نصران لا ييغون نانو بي يوننتي بي فيغني تي ني يوننتي بي موي كيغا خامتيني مودي يوننتي مونجوك جامونو نيكو تي دغل deugal nañu ko ngir jëmi yalla ñako ca lank ci bakkan rek lañ ko tek waye xamoon nañ ne modi yonent mu juk jamono lolo tax hiraql la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi miste ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tan ko ne diini ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diini l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare ak mom wax len ma lenen way bayi len ko ak diini ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraql muni giñna ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñna ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah wa nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek koy def motaxit hiraql mom neena dal nguura neex rek waye budul won ak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdu mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yonenti bi yebal ci Jayfar mi nga xamni modi buru Umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am njariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaji bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko انظر ما تقول يا عمر
muniko setatal li nga wax muniko wallahi saddaqtu ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la lima la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amr niko ya'muru bi ta'ati allah 'azza wa jalla wa yanha 'an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri wa silati rahim وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عمرو نيكو سنو يننتبوغو top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla néna waxam yépp modi top len yalla néna itam téréwul luddul ak moy yalla ak neung ci kaw suuf bu sañu dal nit ñepp jup nit ñepp mandu waaw kenn dotul fenati kenn dotul nek ko brambaaj kenn dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yërem sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akum neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré njaalo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanti ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

ñune ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di soi mané ko حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر منيكو بلغ رك يانكي ساتشادوغي يانكي نينغ رك جابج وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ واجي نينغام منيكو ندخ فمنيني سين خرم بي مميجيس واجي نينغام نينما دال دي دوغ nena bima duggé ci biir mu may xor rek nena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp nena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mak ñima ndar nena bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir mi mu ne ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax soi daal di tuub ki saasi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andone ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax soi kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضاء داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتشادوغي يانكي نين غيرك جابج وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni seen xereem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xereem ya ci biir yépp xereem bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xereem luy xereem rek tej na ko mak ñima ndal neena bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mu ne ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm na né li nga nekk muy dëgg mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk neegu xërëm boobu ñuy wax soi daal di tuub ci saasi daldi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak Amr ibn al-As bi nga xamanteni jog na di mabbi xërëm boobu ñuy wax soi kon ñetti xërëm yooyu noonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na

ఖ్యాల్ చన్ను ఇక్కడి నుంచి అల్లయ్య పొగ్జాము. అబూ యజీద్ అల్ బస్తామీ ولي يبو مكلا نينا فوما مسانا ويران تيكنيت نينا ماكو يي نينا واي كان نما مسا يي مغدك بلا نينا دما كو لاج نيكو حبيبي نكا غمانا ديفينيري لي ني تودي ددو ادونا نكو مانا تيكي nena ya dunya habibi maneko wa habibi nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna kula yalla joxe ngay jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu àdduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yalla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñoom bu leen yàlla joxee ñu lekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw su aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu dhuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lum ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi lum ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi waaw loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xaj mu muñ ko kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla. Sidna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko Ababakrin mu ne ko labbayk mu ne ko juróom fukki jikko ngi nii yoo xam ne ku ci am benn da nga dugg aljanna waaw Seyna Aboubakrin ne ko sang bi ndax juróom fukki jikko yooyu am naa ci benn yonent bi ne ko juróom fukki yépp ngeek yow mu ne ko wante Ababakrin mu ne ko labbayka mu ne ko juróom fukki jikko yooyu ba ci gën a tedd gënal ca yàlla moo di tabe waaw moo di tabe kon dëddu àdduna ni ko sëriñ boobu jóge balax waxe Aba Yazid mooy dëgg bu la yàlla joxee nga jël waaw te itam lu mu la jox nga bokk koog jaam yi te bu la xañee nga muñ te sax ci di ko sant

إنما تجزون ما كنتم تعملون يال نتي يالا موسل كيب كودوب جوليت تي جفلانتي بوبو nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penci bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu bu sel te modi way ragal yalla ña yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yefer yi nga xamne safara safara mu ngi len di lak yalla neena muttaqina fi jannatin wa na'im yalla neena wer neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نتي اجنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا تي ادونا نيغي خيولو تي لينن يالا تيرالي ترانغا بي نجيك تي saranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fatihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal taytam la gëna neex ci sen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégué wuñu ko wa am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéna ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yéna ko doon liggéey démb ci aduna nit ñi nga xamné ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqina ala sururin masfufa ñun dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofu bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa zawajnahum bi hurin ayn bokk na ci seeni taranga ñoom waa aljana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun ayn lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجين بوكي دبلو كريم غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يالنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد التجاني داو دي لنكو ديفال اند اك سين خريج احمد صم ماني تي دي نيو فاسيني kontiné rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gadaye ñew ci dëkk bi ñi wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yappitam di lu am solo ci diini, ndax julli moo di kennu diini te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee màkk, te yeneen ci mosul julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan leen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yeneen njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a seddaliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne dee sunna diine la rek, ñu ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam dangaa jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp, socc daal neneen sunna la.
ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlim al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne duuf ci say moustache wat ci sa nok lel ci say we sopp nañ ko ci waa bax na ci bis yëpp waaye nag ngeneel ji mu ngi gën a feddlikoo ci bisu aljuma nee na itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ni ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko digal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak soccu ak parfum ak sëy yana ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf soccu parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet gu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeg parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu caamagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ñu leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc
soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaa'ul a'la ñew jël gemmi ñam deppale ko gemmi ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmi ñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal mu melni kon kepp ku djub na mëna fi le guddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam gu mag la wax na ni neena soccu dal chartu la ci njapp di ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadiliko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kepp ku nam jog di nafila neena sunna la ci kepp ku jog nam japp neenu sunna la ci kepp ko xamne yek nga ne sa gemmi soppeku na fa gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bu ni wax qusayri jeele na ci abid darda radiyallahu anhu.

واك 24 خصمة نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا نخ سوچو نيارفو كي نيني لك نينتنجي نينا بيكي جرنك موجني نغرمول يالك بانغا چي أم نينا بودي سوچو يالك بكي بكيو نينا يتم su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeneel ak juroom ñaar taw 77 ngeneel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabuy julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xatu misk mo ne wante li yalla di bëgg xatu gennuñu ko wor li muy bëgg xat ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mune kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mune kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem jeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolou dana yok suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yeenentou sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام منيكو يو أنس سفك ينتني ملك الموت نيونا دي جلس الروح فكن لنغا يرنجب مني بات سيدية تمودي لا إله إلا الله بات بوبو نينا دو جفنك يو كون بتدوك كيبكو خامني dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa fever bu nga xamanteni dafa wara faato ci fever bobu yalla dogal nak mu taxo japp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor japp néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salaam nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonentiyu moko wax Anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wicci bakar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di taxo njapp fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kany kon nak bo taxo njapp man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu dana la may doole nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illa allah lena akhraja muslim an ibn umar radiyallahu anhuma an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal muslim gennena jeli ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma muné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewon na ne kep ko xamne jukna neena daldi japp ñapp lu mat ta rafet
ganna bamu japp.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقلكتي جنو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيونيام أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانكيين كي فونكو بوري كي الإسلام مودي الصلاة تاي داني فسيني وقتانكيين كي جولي وقتانكيين يتم كي نافلة ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين دي نيجي جنن كي إسوارو yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continue histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam tay gis ngeen ne lu jitu yalla difaratal julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenenbi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëg bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu baax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ني الحكمه في فرضيتها منام حكمه بتخ يالا فراتال جولي واخنا ني بيغا خامتيني يالا رانيانالنا يونتبي صلى الله عليه وسلم تي كو يونتبي شاهد ملكوت السماوات باسرها وعبادات سكانها من الملائكه فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lol moy sa jaamu yalla ba ila al abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ila al abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ila al abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekké ba ila al abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ila al abad bi yonent bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko lolou de daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxé juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajalé nako ci biir julli motax julli am ruko julli am sujjoot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yépp lépp luy xéetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dëkk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajalé nako ci biir julli pour xéetu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mëna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañu ko am ci xéetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nek ñetti raka lolou luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam

ay tiaxan rek jambu reng ci yarul islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ku ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuus la mu jëmi al-akhira lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbuusum bis fan yi seeni mbuus def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la reglé ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko reglé ak yow reglé bo xamné dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu reglé la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu reglé la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musul kon nak yow aji moy ci yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bise gi ñew danañu talal sirat mu di bu ko sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogu ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek balance ba pour ñu pesé ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege balance bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fatiliku bise ngi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaka momu dana wote wat ne yeen way taxani yeen yéfer yi yeen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagganon demb tay de da ngeen dugg kër go xamni geen kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaika yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbejaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf leen di solal yere yi tarang malaka yu sel andak ñom escorter leen melni bur buñuy escorter ci seen ciol gu jek ci seen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im
yalla neena wa aljana sona len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëkka xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonentibi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekenteni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi gay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeum ah defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytu ndiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi ala gat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu am mu melni kon yeen do ma dama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamne liñu fi nekké yépp ñu ngui koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégué né ñun ko réglé ak ñun wayé kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax ko ko abiyé fer la wala ki saggane jullit ko ko moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so ëlégué mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor liñu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakré néna itam kep ko top yalla neena jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdhar al-jama'at فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين راغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تا نين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دو نانغو سيديم واو الاسلام دو نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي كين وروكو نويو warombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay
kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdar al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam. Imam Nawawi neena aji bay ji julli bu lu nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartonté ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نخ ملائكه دانيو خيتو روحام نينا خيتو دا نتار با دا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو نينا فإذا فارقت الروح الجسد تعلقت بها ملائكة العذاب ومعها مسوح وجمرات مشعلات فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينا أجباي جولي nonu malaakai di xëcë roxam xëcë gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neneen bu roox ga taxaliko ak yaram wa neena malaakai dana nu yenu roox ga malaakai yu gi koy yenu nak duñu malaakai yermande malaakai mbugal lañu neena buñu ko de yenu danañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak roox gi jëm ko asaman neena xet gi ruuxu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñepp dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg ndax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg andak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salat idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi dunya huquq rabb al makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi dunya huquq rabb al makhluqat muné ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqari ma lol ya yag sagane ay julli
ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noos yi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكو ديفي سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو ميتي دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغير يا ساخ تي غودو تي ري اتو نونوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانوكو نجا نجا نجا نجا باغا خامتيني اي فارام دانيوي دم برو فلو كون نك يين بوكي ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jeelenin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala anas mal falaq ya rasul allah qala hiya bi'run fi jahannam لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دما لاج يوننتبي نكم ما الفلق لن مودي فلق يو يوننتبي يوننتبي نما أبتين لبنك كسفر جهنم mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonentibi ne ma aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonentibi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya القران ننا امنا نيغا خامني بيني ووتو سيني باي دانيو سانك جولي نانغووني موك دي جولي دانيو كو ايفاسي تيكو فلي ني بوكول سي بونكي ديني نيوم دونيو كو ديف يالا ننا ньоญو دانا لين لاك سي سفرو غاي واي بوروم خام خام يي ووتي نانو سي سفر وو ني واخ غاي بان سفر لا ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb dafné ghayy nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya la halaka ahluha kulluhum biñu laajé wahb ne ko lan modi ghayy nena mune ben dex la gu nek ci safaraw jahannam mune dex gu xoot la nena tangor wu epp na nena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jele nena jeen yu nepp la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga nena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune ben gut ben tok bu tokon ci dex gogu rek ben tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu upp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan mo di gay mu ne wadin fi jahannam tasta'idhu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena ghay ben khur la wu nek ci safaraw jahannam nena khuru safara yi
dañu muslu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlon yobbu ko ci xurwo wu ñi wax ghayyi parti bobu safara wu ghayyi daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañu muslu ci xurwo biñu ko laajé xurwo wu kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparer xurwo wu ki dul julli ñu laaj ata muné aw xurla mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara wu jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dret dana ci bawo seen nacc ya neneen famuy yol difa touru neena fofu modi ray barab bobu muy yol difa touru modi ray neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawati na tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje Ka'b mune ghayy aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggee jubo ak suñu borom suñu bëggee itam ëlëk ñu bokku ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla daf ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

lolou bu xasse ne ci julit rek kañan daquna ci yow soxor daquna ci yow mbagnal daquna ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol beug wa muhajirin yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne walladheena tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلنينا نينا جانغوري ييب جانغوري ناي سي غنا بون واو جانغوري ناي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني ناك يالا دينديل نالا جانغورو ناي نينا اك taxé nak djégalé lol ak taxé djégalé lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak taxé djégako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yene lettre sen mbok sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit ahmed sambu

motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak bu ñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yonne ku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ néna bimu bañé itam poser na ma question mom iblis néma a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé nena lajat nama sax nema ara aitaka hadha alladhi karamta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jënde ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reeyini yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak dakna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikan zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawm alqiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muneko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannam jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannam mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muneko nak pamte pamtel ku la neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo wolen bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nekk musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakk na sax guitar lu mën nak ci xëcc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xëcc leen ci musique yi fekk leen fexeleen ba ñuy dugg boîte fexeleen fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estat yi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontine ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam. Mu melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax and wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ne waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mu ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut gi itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mu di yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonenti bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e maytafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe saw la wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekk ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko dooma adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu man lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغ ني ما سك مبر تخاو فاس ينه ما سوتو بور دانيل ما
mu ne kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu nek beuri bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس نخ ابليس ليك ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بن جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yenen mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey Iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la Yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon Iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñi ko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñor